0: چیلیک اوت چوب کات اکتیسی اساش کچه تکیش ارمانلک نم باش کورش پرویش کلیش کیسلیک و حشرات زین من آلدنی ایلیش تزگلش نقلت کالدرمای قول مقول ویگت هر ملت یاش اشچی خزمتچلر نم باش لب کملک نم برین سپید خاطر جم دروب کمن تزگلش خزمت نم پختا یاخش اشلدی
1: خزمت دیشی خلچگل عبدالله من دختیدی پاتگل آتشم پارتیگیا چکنیز نم اولگسی Мәйлі боран чықсын, ямғыр яқсын, о әр күні әң балдыр орындың тұрып ішлейді. Әң кәтч іштен түшіді. Әр елі көчәтті кеп орман бейна қылышның әң алдыраш вақытларда патүгіл ачам, әмейші әң алдыды меніп, біз білән білі толықлап көчәтті кеді. Біз тұрмышта қиынчылық құчырсақ, о бірінші вақытта ярдам қылып әл қылыды. Біз әміміз оның білән білі сөк-сөклікіне қоғыдашыны қалаймыз.
0: او 21 یل قوم دیگرند دیشلدی. یشیلک برپا کلیشت دستلب کی اونم خلق کل ترولدی. بیگن کنده چرچن نایسی چرچن دریاستان شهرکدی که قوملک رایوندا شهرکتن غرب کی کنگی که 1 کیلومتر دن 7 کیلومتر گچه جنوبتن شمالگو ازولقی 23 کیلومتر کلیلگان بوراندن مذابیل نیش قومل تراکلاش تروش یک لوگیلک اورمان بلبگ برپا کلیدی. پاتیگل از کل بلندی که پرویز کلگان 170 من تب تن آرت کوچت کوش مکم نه محکم تزگلپ ناهی تهبسی دیکی قند بورالق قوارایی اونمیک ازایتیب ناهی بازری و اترابتیک آمینن یورت مکان خود دیدی
1: پارتیگل منداخت دیدی پارتیانن 105 یاش کرگن تغلقان کننی تبریک لشته من چون ایت کندا انج یخش سوغه تختم قلیش بو یاردیکی هر بر پارچه قملق یارنی یخش قوغداش هر بر توب درخنی یخش پرویش قلیش. من پارتیه اصالرنان برچنی است چن ساقلاب. سلامت لیکیم یار برسلا قملقنان برند سیپده چن تروب یورتمزنان اکلوگیاسن قوغداش لینیاسنی مستحکم لب ارتاق مکانمزنی یخش قوغدای من.